0: 草原入面最靓同埋体验感最好嘅一个。当然喺前期其实我哋亦都只係将佢当咗一个备选，而个
1: 原本係 plan B 啦，
0: 系啦，
1: 又或者係攞嚟攝下時間，同埋你從規劃上嚟講，你嗰日確實應該揾個地方停嘅，
0: 係應該揾個地方住低，因為我哋冇辦法直接一路踩到去 Narati 嘅，同埋咧仲有一個好重要嘅原因係我哋未搶到 Narati 嘅票，所以就冇辦法話我哋即刻鏟到去嗰度去玩，我哋呢度一定要揾個地方停嘅。咁當時我哋係諗住話，我哋可能第二日早上佢呢個景區一開門，我哋就入去，咁咧一入去之後咧，我哋中午之前我哋一定会出嚟，咁样先至可以晏昼赶到 Narati。
1: 实系玩到唔舍得走啦。
0: 系啦，冇错。
1: 咁究竟有几咁好玩呢？同埋 Narati 嘅票究竟有几难抢咧？Narati 啊，同阿蒙卡托之间系又有啲咩唔一样咧？我哋留待下下一期吓，继续同阿晓露啦一齐在路上嘅。
2: 欢迎你下载并打开云听客户端，搜索叹世界，就可以收听更多精彩内容啦。